Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

za prvo to 2014. godina na britanskata top lista ima mlada Britanka koja što se iskačuva na vrvoca nizini od prv bristinski hit. Nizino time je Sienna Spiro, školovana na muzičkata akademija u istočen London. Zvuči kako može bi Nora Jones, Adele, kako Katie Melua. Super je, fantastična je jednostavno. Koji možeš da poveruva deka tima voku talentirano djevojče po Olivia Dean, na primjer. Great Expectations, zasluženo je na vrvo dvo Velika Britanija, kada što među prvite 10 se ušte je Tame Impala, sonumirata od Spider-Man film od Loser. To će ne donese do sportske te vesti, so Sonja, zato

0: Ovo je Skopje. Ovo je Antena 5 Radio. Don't touch that dial.
1: Culture Beat na Antena 5. Teatar, film, izložbi, promociji, muzika, show business. Culture Beat na Antena 5.

šestata pozicija prevršuva, tuka se navlja The Likes of You single od potpišena strana na Mike Rish i tuka ja odmara me listata i se vraća me vominato, to znači aktivira me. Dobro poznate da DJ's Corner Rewind rubrika kada što me podsjetuva na nekoj single koji što vominato to na vistina ostavil track ili belek. 2014. godina Universal Music je ovo izdaljeno Ready for Your Love Gorgon City. Mislim da kad nema potreba posebno da ne uvam ova, pošto ne veše baš mnogo tamna more, kako ne veše 12 godini, ama mislim da ga se ušte evo vaša ta sveža memorija. Ovoj single beše svojevremeno ogromen hit i na vistina kad je da go vrtev me predizvikuješe dobra atmosfera. Uživajte. DJ's Corner Rewind. I'm ready for the start.